Tēnā tātou e te iwi, nau mai, tau mai ki tēnei o ngā papāhotanga, mai te marae o Tūranga Waiwai, ki te koroneihana tuarua o tō tātou Ariki Nui, a kuini ngā wai hono i te pō. Ko te rangi tuatahi o kawa tēneki o te huinga nunui nei, ara ko te kaupapa matua ia ko ngā kawe mate o Tainui Waka. Nau mai ki a tātou, nau mai e te tī, e te tā. Ko hautete o kaitau ponunga mo te rangi nei, ara ko Maria te aukaha huata tō kuingoa no Ngāti Apukurang no Waikato Maniapoto. I te ata nei, i tīmata te huinga, i te whakaeke o te tini, o te mano, e ai ki ngā tatauranga tōna rua mano tāngata kua tai mai ki tēnei rā. Ki te kawe mai ngō rātou mate huariro ki tui te tau kua hipa atu. Ko te kai kōrero tuatahi i tū ki te whakatūwhera i ngā kōrero i te taho te tangata whenua, ara kōrero.